Pakistan teki mukia khabari Tajikistan ke pratinidhi mandalne Saint Petersburg antarashtriya arthik manch me hisalya Cyprus ke videsh mantri Konstantinos Kombonsne Ismail Samani ke pratima ke aadhar par pushpanjali arpit ki Antarashi Sangatanon ke manchu par Tajikistan aur Australia ke sahyog par vichar vimarsh kiya gaya. Ye aur dusre khabarein hamare is ghante mein. تین سے چھ جون 2026 تک روس کے سین پیٹرباس شہر میں سین پیٹرباس انتراشری آرتھک مانچ آیوجت کیا گیا ہے اس کاریہکرم میں تجکستان گنرجیا کی پرتنیدھی مندل نے آرتھک وکاس ایوان ویاپار منتری عبدالرحمن عبدالرحمنزودہ کے نیتریت میں ادھیکاری ادگھاٹن سماروہ وبھن سہایا کاریہکرموں تتھا انتراشری وستو ایوان اتپاد پردرشنی میں بھاگ لیا یہ جانکاری تجکستان گنرجیا کی آرتھک وکاس ایون ویاپار منترالے نے دی ہے اس آیوجن میں سرکاری سنستھاؤں نویشکوں یواؤں کھلاڑیوں وتی سنگٹھنوں کے پرتینیدھیوں آدمیتوں اتپادوں تتھا ویگیانکوں سہت وش کے 130 دیشوں سے 20,000 سے ادھی پرتیبھاگیوں نے حصہ لیا فورم کے دوران تجکستان گنرجیا کی آرتھک وکاس ایون ویاپار منتری عبدالرحمن عبدالرحمنزودہ نے روس کے آرتھک وکاس منتری مکسیم ریشتنیکوف کے ساتھ ملاقات کی ملاقات میں دونوں پکشوں نے ان نردیشوں اور کاریوں کی پرگتی کی سمیکشا کی جو روس کے راشٹرپتی کے تجکستان کی راجکیہ یاترا کے دوران دونوں دیشوں کے نیتاؤں دوارا نردھارت کی گئی تھی اس کے ساتھ ہی بیٹھک میں تجکستان سے روس کو تازے پھل سوکھے میوے اور سبزیاں وشیش روپ سے انگور کے نریات کو بڑھانے کی سمبھاوناؤں پر چرچا کی گئی یہ بھی ریکھانکت کیا گیا کہ پرستاوت پہلوں کے کاریاویان سے اتپادوں کی ستھیر آپورتی سنشچت کرنے ان کی گنوتا میں سدھار کرنے تتھا تجکستان گنرجا کے نریات اتپادوں کے شری لنکا کا وستار کرنے میں سہایتا ملے گی آج سائپرس گنرجیا کے ودیش منتری کانسٹینٹینوس کومبوس نے تجکستان گنرجیا کے ادھیکاری کی یاترا کے دوران دوشنبے شہر کے دوستی چوک کا دورہ کیا اور تاجک رجا کے سنستھاپک اسماعیل سامانی کی پرتیما کے آدھار پر پشپانجلی ارپت کی پشپانجلی ارپت سماروہ کے دوران کانسٹینٹینوس کومبوس کے ساتھ ادھیکاری پرتینیدھی بھی اپستھت تھے اس یاترا کے دوران تجکستان گنرجیا کے ودیش منتری اور سائپرس گنرجیا کے ودیش منتری کے بیچ ایک بیٹھک آیوجت کی گئی ہے اس بیٹھک میں دونوں دیشوں کے دوپکشی سمبندوں کی ورتمان ستھتی اور انیک وکاس کی سمبھاوناؤں سے سمبندھت مدعوں پر چرچا کی آسٹریلیا کی راجدھانی اینا میں تجکستان گنرجا کے اسدھارن تجکستان گنرجا کے آسٹریا میں اسدھارن ایوان پورنکاری راجدوت منو چیر زوبیر اور آسٹریلیا گنرجا کے یوروپی ایوان انتراشی معاملوں کے سنگی منترالے کے راجنیتی وبھاگ کے ندیشک تھوماس میولمان کے بیچ بیٹھک آیوجت ہوئی تجکستان گنرجا کے دتاوس کے انوسار بیٹھک کے دوران دونوں دیشوں کے بیچ بہو آیامی تتھا پرسپرک روپ سے لبھکاری سمبندوں کے وکاس کی سمبھاوناؤں پر چرچا کی گئی ساتھ ہی انتراشٹری سنگٹھنوں کے ڈھانچے کے انترگت سہیوگ کے وبھن پہلوؤں پر بھی وچار ومرش کیا گیا تجکستان گنرجیا کے مجلسی نمائندگان مجلسی اولی کے ادیاش غیاث الدین اشورزودہ نے وشبین کے پرتینی مندال کے ساتھ بیٹھا کی اس سمبندھ میں مجلسی نمائندگان مجلس اولی نے جانکاری دی بیٹھا کے دوران یہ کہا گیا کہ سروجنک ویائے اور وتی جواب دہی مولیانکن رپورٹ تجکستان کے لیے کیول ایک انتراشٹری مولیانکن اپکارن نہیں ہے بلکہ سروجنک وت پربندھان کی واستوک ستھتی کا وشلیشن کرنے اپلبدھ
تباہیوں کا آکلن کرنے اور آگے کے سدھاروں کی دشا نردھارت کرنے کا ایک مہتوپورن مادھیم بھی ہے. یہ بھی الیکھ کیا گیا کہ پورورتی یعنی PEFA آکلنوں کے پرینام بجٹ یوجنا کوشاگر پرنالی کے سدھار سرکاری وتی نینترن کو سدھڑ کرنے سروجنک لکھا پریشا کے وکاس تتھا بجٹی پردرشتا بڑھانے جیسے ویاپک سدھاروں کے لیے مہتوپورن آدھار بنی ہے. اس ورش کا PEFA مولیاں وشیش مہت رکھتا ہے کیونکہ پہلی بار اس میں کئی نئے اور مہتوپورن پہلوؤں کو شامل کیا گیا ہے. ان میں جلوایو پریورتن کو دھیان میں رکھتے ہوئے سروجنک وت پربندھن جینڈر آدھارت بجٹ نرمان تتھا استھانی استر کے مولیاں جیسے وشے شامل ہے. یہ بھی ریکھانکت کیا گیا کہ تاجکستان کی سنسد دیش کے سروچ پرتندھک اور ودھائی سنسان کے روپ میں سروجنک دھن کے اپیوگ پر سنسدی نگرانی سنشچت کرنے میں مہتوپورن بھومکا نبھاتی ہے. بیٹھک میں اس بات پر زور دیا گیا کہ سنسد میں پرتی ورش کیول راجیہ بجٹ سمبندھی قانون کے مسودے پر ہی وچار نہیں کیا جاتا بلکہ راجکوشی رنانیتی مادھیم اودھی کے آرتھک وکاس کی سمبھاوناؤں سرکاری ویئے کی پربھاوشیلتا تتھا سرکاری کاریکرموں کے کاریانویان کے پریناموں کا بھی گہن وشلیشن کیا جاتا ہے. پیارے سننے والوں یہ تھی سمے کی تازہ خبریں جو ہم نے آپ کو پرستاو کیا. ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے.

0: نو سی پاری سنوالو یادلانا ہے کہ آپ سن رہے ریڈیو آواز تاجک اور اب ہی ہم نے طے کیا کہ آپ کو تاجکستان گنرجا اور اسلامی گنرجا پاکستان کے بیچ میتری پورن سامبان کے بارے میں پرستاو کریں گے ہمارے ساتھ رہے تاجکستان گنرجا اور اسلامی گنرجا پاکستان کے بیچ میتری پورن سامبان تتھا سہیوگ تاجکستان کی سوتنترتا پر اب کے بعد ثابت ہوئے اور آج یہ ایک مضبوط ایون ستھائی سجیداری کا روپ لے چکی ہے۔ پاکستان ان پہلے دیشوں میں سے تھا جس نے تاجکستان کی سوتنترتا کو مانیتا دی اور اس کے ساتھ رجنا ایک سامبان ثابت کرنے کی پہل کی۔ دونوں دیشوں کے بیچ رجنا سامبان 6 جون 1992 کو ثابت ہوئے تھے۔ تب سے لے کر آج تک راجنیتی آرتھی ویاپاری سانسکرتی شیکشک اور ارجا کھیتروں میں سہیوگ نرانتر وکاسیت ہوتا رہا ہے۔ پچھلے 3 دشکوں میں تاجکستان اور پاکستان نے اپنے دوی پکشی سمبندوں کو مضبوط کرنے کے لیے انیک سمجھوتوں اور سہیوگی ڈھانچوں کا نرمان کیا۔ دونوں دیشوں کے راشٹر ادھیکشکوں کی اچ استری دورے ادھیکاری بیٹھکیں اور وبھن کھیتروں میں ہستکشریت سمجھوتے آپسی سمبندوں کو اور ادھک سدھڑ بنانے میں سہایک رہے ہیں۔ تاجکستان اور پاکستان سنیوک راشٹر اسلامک سہیوگ سنگھان تتھا شنگھائی سہیوگ سنگھان جیسے انتراشٹری اور کھیتری منچوں پر بھی مل کر کاریا کرتے ہیں اور کھیتری سہیوگ کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ دونوں دیشوں کے بیچ سہیوگ کا سب سے مہتوپورن کھیتر ارجا ہے۔ تاجکستان وشال جل ودیوت سنسادنوں سے سمرد دیش ہے اور جل ودیوت اتپادن کی کھمتا کے معاملے میں وشو کے اگرانی دیشوں میں گنا جاتا ہے۔ دوسری اور پاکستان اپنی بڑھتی جن سنکھیا اور آرتھک وکاس کے کارن ارجا کی بڑھتی مانگ کا سامنا کرا ہے۔ یہی کارن ہے کہ ارجا کھیتر دونوں دیشوں کے بیچ سہیوگ کا پرمکھ آدھار بن گیا ہے۔ تاجکستان اور پاکستان کے بیچ ارجا کھیتر میں سہیوگ کے وکاس کے سمبندھ میں تاجکستان گنرجا کے ارجا اور جل سنسادھان منتری دلیر جمعہ نے اپنے وچار اس پرکار ویکت کیا۔
1: مناسبت‌های دوستانه و همکاری‌های متقابلاً سودمند جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان در زمینه احترام
0: تاجیکستان گنرجا و اسلامی پاکستان گنرجا کے بیچ پرسپرک روپ سے لبھکاری سامبان سمان وشواس اور آپسی سماج کے آدھار پر نرانتر مضبوط ہوتے گئے ہیں تتھا آج اچ استر کے وکاس تک پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان مدھیہ اور دکشن ایشیا کھیتر میں تاجکستان کا ایک مہتوپورن رنانیتی سچے دار ہے۔ دونوں دیش راجنیتی آرتھک ویاپاری ارجا پریواہن نویش وگیان شکشا اور سنسکرتی سہت وبھن کھیتروں میں سہیوگ کے وستار پر وشیش دھیان دے رہے ہیں۔ تاجکستان گنرجا سبھی پرسپر ہتوں والے کھیتروں میں ان سمبندھوں کو اور ادھک سدھڑ ایوان وسترت کرنے کے لیے اپنی پرتی بدھتا ویکت کرتا ہے۔ یہ الیکھنی ہے کہ دونوں دیشوں کے بیچ اچ استری ملاقاتوں نے دوی پکشی سمبندھوں کے وکاس میں مہتوپورن بھومکا نبھائی ہے۔ اسی سندرب میں دسمبر 2022 میں تاجکستان کے راشٹرپتی مامحیم مولی رحمون کی پاکستان کے ادھکاری کی اطراح تتھا جون 2024 اور مئی 2025 میں پاکستان کے پردھان منتری مامحیم شہبوز شریف کی تاجکستان یتراؤں کو اتیانت مہتوپورن راجنیتی گھٹناؤں کے روپ میں دیکھا جاتا ہے۔ اس یاتراؤں نے دیپکشی سہیوگ کو نئی گتی پردان کی تتھا سنیوگ پہلوؤں کو آگے بڑھانے کے لیے انوکول واتاورن تیار۔ ان اچ استری بیٹھکوں اور ورتاؤں کے پرینام سوروپ ارجا پریواہن اور سنچار ویاپار تتھا نویش جیسے پرتھمک کھیتروں میں سہیوگ اور ادھک وستار ملا ہے۔ اس دوران تاجکستان اور پاکستان کے بیچ آرتھک سہیوگ نویش ادیوگ ارجا پریواہن تتھا انیہ کھیتروں میں رنانیتی سجیداری کے مہتو پر وشیش بل دیا گیا۔ یہ بھی ریکھانکت کیا گیا کہ تاجکستان اور پاکستان کے پاس ارتھویوستھا ویاپار نویش ادیوگ ارجا پریواہن تتھا انیہ کھیتروں میں سہیوگ اور ادھک مضبوط کرنے کی ویاپک سمبھاونائیں موجود ہے۔ ان اوسروں کا پربھاوی اپیوگ سنیوگ پریوجناؤں کے کاریاویان نویش آکرشت کرنے تتھا میتری پورن اور کھیتری سہیوگ کو بڑھاوا دینے کے مادھیم سے کیا جا سکتا ہے جو دونوں دیشوں کے ہتوں کی پورتی میں مہتوپورن یوگدان دے گا۔

تاجکستان اور پاکستان کے بیچ ارجا سہیوگ کا ورانہ نیتی مہات بھی ہے۔ تاجکستان کے لیے یہ آرتھک وکاس، ودیشی مدرا آئے اور ارجا نریات کے وستار کا مادھیم ہے۔ پاکستان کے لیے یہ ارجا سرکشا کو مضبوط کرنے اور بجلی کے کمی کی سمسیا کو کم کرنے کا ایک مہتوپورن سادھان ہے۔ اس کے اترکت دونوں دیش ارجا کھیتر میں نویش آکرشت کرنے، آدھونک ارجا اوسنرچنا وکاست کرنے، نئے تکنیکوں کو اپنانے اور کھیتری ارجا سرکشا کو مضبوط کرنے کے وشیوں پر بھی نرنتر سہیوگ کر رہے ہیں۔ وشیشوں کا ماننا ہے کہ تاجکستان میں نئی جل ودیوت پریوجناؤں کے پورا ہونے کے بعد پاکستان کے ساتھ ارجا سہیوگ کے سمبھاونائیں اور ادھک بڑھ جائیں گے۔ آج تاجکستان اور پاکستان کے بیچ ارجا کھیتر میں سہیوگ کھیتری ایکیکرن کا ایک سفل ادھارن مانا جاتا ہے۔ یہ ساجیداری نہ کیول دونوں دیشوں کے آرتھک اور راجنیتی سمبندھوں کو مضبوط کر رہی ہے بلکہ مدھیہ اور دکشن ایشیا کے بیچ سمپار ستھائی وکاس اور کھیتری ارجا سرکشا کو بھی نئی دشا پردان کر رہی ہے۔ دونوں دیشوں کی یہ ساجیداری بھوشیہ میں اور آرتھک ویاپک تتھا پربھاوشالی بننے کی کشمتا رکھتی ہے۔ کچھ دن پہلے تاجکستان کی راجدھانی دوشنبے میں تاجکستان پاکستان ویاپارک آرتھک تتھا ویگیانک تکنیکی سہیوگ سمبندھی سنیوگ آیوگ کا آٹھواں ستر آیوجت کیا گیا۔ اس بیٹھک سے ادھیکشتا تاجکستان گنرجا کے ارجا اور جل سنسادھان منتری دلیر جمعہ تتھا اسلامی گنرجا پاکستان کے سانگی ارجا منتری سردار اویس احمد خان لیغری نے کیے۔ بیٹھک کے دوران ویاپار نویش اور دوپکشی آرتھک سہیوگ سے جڑے وبھن مہتوپورن مدعوں پر وستریت چرچا کی گئی۔ اپنے سمبندھوں میں دونوں منتریوں نے کہا کہ یدیاپی ورش 2025 میں دونوں دیشوں کے بیچ ودیشی ویاپار کا کاروبار 43 ملین امریکی ڈالر تک پہنچ گیا ہے اور چالو ورش کے پہلے تین مہینوں میں یہ 8.9 بلین امریکی ڈالر رہا ہے۔ پھر بھی ان انکاروں میں اور ادھک ورد کی آوشیکتا ہے۔ دونوں دیشوں کے پرتنیدھ منڈلوں کے پرمکھوں نے اس بات پر وشیش زور دیا کہ بھوشیہ میں مکھیہ دھیان نریات اور آیات کی وستوؤں کے ویویدھیکرن، پرتیاکش ودیشی نویش کے لیے انوکول واتاورن تیار کرنے تتھا تاجکستان اور پاکستان کے ویاپارک سمودایوں کے بیچ پرتیاکش سمپرک اور سہیوگ کو بڑھاوا دینے پر کیندرت رہے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آرتھک سمبندھوں کے وستار، نویش پریوجناؤں کے وکاس اور نجی کھیتر کے بیچ ساجیداری کو مضبوط بنا کر دونوں دیشوں کے بیچ ویاپارک اور آرتھک سہیوگ کو نئی اونچائیوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔

پیارے سننے والوں، یہ تھے ہمارے جاپانی، تاجکستان اور پاکستان کے سہیوگ کے بارے میں۔ ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے، ہمارے ارینجوں کے ساتھ رہیں۔

پیارے سننے والوں، ہمارے سماچار کے دوسرے بھاگ میں آپ کا سواگت ہے اور یہ ہے ہماری اس بھاگ کے مکھیہ خبریں۔ تاجکستان اور سائپرس کے بیچ ودیش منتریوں کے سطح پر بات چیت دوشنبے میں ہوئی۔ جنیوا میں تاجکستان اور ویش سواسیا سنگھان کے سہیوگ کے وبھن پہلوؤں پر وچار ومرش کیا۔ یہ اور دوسری خبریں ہماری اس گھنٹے میں۔ تاجکستان گنرجا کے سوئٹزرلینڈ پاریسانگ میں راجدوت تتھا جنیوا میں سنیوک راشٹر کاریالے اور آنیا انتراشی سنگھانوں میں تاجکستان کے استھائی پرتندھی شراف شیر علی زودہ نے وشو سواستھیہ سنگھان کے مہانیدیشک ڈاکٹر تیدروس ادھانوم گھبریسس کے ساتھ ملاقات کی۔ تاجکستان گنرجا کے دوتاوس کے انوسار بیٹھا کے دوران دونوں پکشوں نے ویشوک سواستھیہ کشیتر کے ورتمان پراتھمکتاؤں پر وچاروں کا آدان پردان کیا۔ تتھا تاجکستان اور ویش سواستھیہ سنگھان کے بیچ بھوشیہ میں سہیوگ کو مضبوط کرنے کے طریقوں پر چرچا کی۔ دونوں پکشوں نے ویشوک سواستھیہ اور ستت وکاس کے سمرتھن میں سموات اور پرسپرک روپ سے لبھکاری سہیوگ کو جاری رکھنے کی اپنی تتپرتا کو بھی دہرایا۔ آج دوشنبے میں سائپرس گنرجا کے ودیش منتری کونسٹانٹینوس کومبوس ادھیکارک دورے پر دوشنبے آئے ہیں۔ یہ جانکاری ہمارے سنواددتا تخمینہ امونیوں نے دی ہے۔ دورے کے کاریکرم کے تحت اسماعیل سامانی کے پرتیما پر پشپانجلی ارپن کرنے کا سماروہ آیوجت کیا گیا۔ اس کے بعد تاجکستان گنرجا کے ودیش منترالے میں تاجکستان کے ودیش منتری سروجی موریدین اور سائپرس کے ودیش منتری کونسٹانٹینوس کومبوس کے بیچ وارتا ہوئی۔ بیٹھا کے دوران دونوں پکشوں نے تاجکستان اور سائپرس کے بیچ موجودہ سمبندھوں کی ستھتی اور ان کے وکاس کی سمبھاوناؤں پر چرچا کی۔ ساتھ ہی راجنیتک، ویاپارارتھک، سانسکرتک، مانوی تتھا انیہ پارسپرک ہتوں والے کھیتروں میں سہیوگ کے مدعوں پر وچار ومرش کیا۔ وارتا کے پرینام سوروپ دونوں دیشوں کے بیچ میتری پورن سمبندھوں کو اور مضبوط کرنے تتھا دویپکشی سہیوگ کے وستار کے پرتی آپسی روچی کی پشتی کی گئی۔ ایک سے چار جون تک چین جنوادی گنرجا کے بیجنگ شہر میں انتراشٹری پریاتا مانچ بیجنگ کے سگندھی پہاڑیاں کا آیوجن کیا گیا، جس میں وبھن دیشوں کے سرکاری نکایوں، پریاتن سنگھانوں اور ویاوسایک کھیتر کے پرتندھیوں نے بھاگ لیا۔ یہ جانکاری سمیتی نے دی ہے۔ فورم کے دوران تاجکستان گنرجا کی سرکار کے آدھین پریاتن وکاس سمیتی کے پرتھم اپادھیاش رستم خولمتیوں نے تاجکستان کے پریاتن کھیتر کے پرتی اسپردھا وشیشتاؤں پر پرکاش ڈالا۔ انہوں نے وشیش روپ سے پروتی اور پروتاروہن پریاتن، پرستھتک اور ستت پریاتن کے وکاس تتھا پریاتن اوسنرچنا کے آدھونکی کرام پر زور دیا۔ فورم کے پرتیبھاگیوں کو گنرجا کے ادویتی پرکرتک، سانسکرتک، ایتہاسک اور منورانجن سنسادنوں سے اوگت کرایا گیا، جو یترا اور سکری اوکاش کے لیے ویاپک اوسر پردان کرتے ہیں۔ فورم کے دوران تاجکستان گنرجا کی سرکار کے ادھین پریاتن وکاس سمیتی کے پرتھم اپادھیاش رستم خولمتیون اور چین جوادی گنرجا کے سانسکرتی ایوم پریاتن اپ منتری گاو جوہون کے بیچ ایک بیٹھک آیوجت ہوئی۔ دونوں پکشوں نے پریاتن کھیتر میں تاجک چین سہیوگ کے وستار کی سمبھاوناؤں، نویش اکرشت کرنے، انتر سنستھاگت سہیوگ کو مضبوط کرنے تتھا دونوں دیشوں کے بیچ پریاتن پروا بڑھانے کے ادیشیا سے سنیوک پہلوؤں کے کاریاویاں پر چرچا کی۔ تاجکستان کی سوتنترتا کی 35ویں ورشگاں کی اپلکش میں راشد ضلع میں دو کینڈر گارڈن اور ایک یووا کینڈر کو اپیوگ میں لایا گیا۔ یہ پور ودیالے سنستھان نوادی اور بیدہ گنووں میں ضلع کے کاریکاری استھانی پرشاسن کے سمرتھن تتھا ادیمیوں اور استھانی نواسیوں کے یوگدان سے نرمت کی گئی۔ اس سمبندھ میں راشد ضلع کے کاریکاری استھانی پرشاسن نے جانکاری دی۔ ان پور ودیالے سنستھانوں میں بچوں کے لیے شکشا اور پالن پوشن کے سروتم پرستھتیاں بنائی گئی۔ اس کے ساتھ ہی نوادی گرامین سمودائے میں بھی ادیمیوں اور استھانی نواسیوں کے
सहयोग से युवाओं के लिए एक नए केंद्र बहावा का निर्माण कर उसे उपयोग में लाया गया, जहां किशोर और युवा अपने खाली समय में खेलकूद तथा शतरंज और चेकर्स जैसी गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। रश जिले की अध्यक्ष जरीना इविजोदा ने उद्घाटन समारोह के दौरान उद्यमियों और उदार व्यक्तियों की इस देशभक्ति पहल के लिए आभार व्यक्त किया है और कहा है कि पूर्व विद्यालय संस्थानों और युवा केंद्र का निर्माण बच्चों की शिक्षा और पालन पोषण, उनके बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास तथा युवाओं के लिए उपयोगी अवकाश गतिविधियों के आयोजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये राज्य की युवा पीढ़ी के समर्थन की नीति के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तजकिस्तान की स्वतंत्रता की 35वीं वर्षगांठ के सम्मान में रश जिले में 404 निर्माण और पुनर्निर्माण परियोजनाएं योजनाबद्ध की गई है। अब तक 300 से अधिक विभिन्न महत्व की परियोजनाएं उपयोग में लाई जा चुकी है। वर्तमान में 106 परियोजनाओं पर निर्माण कार्य जारी है, जबकि 20 अन्य परियोजनाओं पर निर्माण कार्य इसी वर्ष शुरू किया जाएगा। प्यारे सुनने वालों, ये थे समय की ताज़ा खबरें जो हमने आपको प्रस्ताव किया। हमारे दूसरे प्रसारण जारी रहा है, हमारे रेडियो के साथ रहें।

سن 2002 مسعودی سپند امریکہ میں رہنے والا ایرانی کویوں میں سے ایک مہان تاجک کوی ابو عبداللہ رودکی کے جنم کے ورشگنٹ کو منانے کے لیے تاجکستان آتا ہے اور رودکی کے مقبرے کا دورہ کرتا ہے. مسعودی سپند اس یاترا میں تاجکستان کے کئی ایتہاسک اور پرچین نگروں کا دورہ کرتا ہے. تاجکستان کے ایتہاسک نگروں اور ستھانوں کو دیکھنے اور اس کے سنسکرتی سے پریچت ہونے کے بعد اس کے پربھاؤ پر مسعودی سپند یہ کویتا لکھتا ہے.

0: Masudi Sifantka Janam San Uniso Tentalisme Hurasan Ki Paschim Serbisha Zilemehua. Uska Pita Senikta or Sipant Sabnebhi Skulke Bat Police Vidyale Me Parkar Iran Poliski Viphin Pasme Sevaki. San Uniso Asi Usne Amerika Jake Palayankia. سپان بچپن سے شاعری سے روچی رکھتا تھا. اس کی شاعری ایران کے سماچر پتر اور پترکاؤں میں پرکاشت ہوتی تھی. امریکہ میں بھی اس نے انوسندان اور ادھیائن کو نہیں چھوڑ کر وبھین شاعری پیش کی ہے. ساتھ ہی وہ امریکہ کے فارسی بھاشی ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں سکری روپ سے کام کر کے وبھین سمیلنوں میں بھاگ لیتا تھا. میں آریان ہوں کویتا کو لکھنے کے بارے میں مسعودی سپان نے ایک تاجک پترکار کے ساتھ انٹرویو میں کہا. میں نے میں آریان ہوں کی کویتا کو تاجکستان میں لکھا اور اس ترخشن کے ایک ہول میں تاجکستان کی سرکار کے لیے پرستوت کیا. میں تاجکستان کو فارسی بھاشی دیشوں کے دل اور ہردے مانتا ہوں. تاجکستان کا بھومی اگر چھوٹا ہو پر اس کا اتہاس اور رشتر بہت بڑا ہے. اسی انٹرویو میں اس نے کہا، مجھے امید ہے کہ سال کے 6 مہینے میں تاجکستان میں رہوں اور کئی ودیالیوں اور ریڈیو یا ٹیلی ویژن چینل میں کام کر سکوں. ساتھ ہی آشا ہے کہ تاجکستان کے ابھیاتر مجھے ملے گا.
1: از نسل آفتاب، از شهد ماهتاب، از آفتاب،

سندرگانہ میں آریان ہوں کا پیدائش اسی طرح ہوا ہے۔ یہ کہنا ضروری ہے کہ مسعودی سپند کی شاعری اس کویتا میں آریان ہوں سے سمیت نہ ہو کر ساتھ ہی اس کے کویتاؤں کو پرسید ایرانی گائکوں سیووش اور دوریوش جیسے گاتے ہیں۔ اس گانے کو بہت گائکوں نے گائے ہے۔ مریم جلالی کے علاوہ تاجک گائکہ خجستہ مرزوالی دوارہ گائی گئی یہ گانا تاجک لوگوں کے بیچ بہت پرسید ہوا۔ اس سمائے خجستہ نے ابھی ابھی اپنا کیریئر شروع کی تھی۔ اس گانے کو گانے کے بعد وہ تاجک لوگوں کے بیچ بہت پرسید ہوئی۔

تاجکستان اور پاکستان کے بیچ ارجا سہیوگ کا ورانہ نیتی مہات بھی ہے۔ تاجکستان کے لیے یہ آرتھک وکاس، ودیشی مدرا آئی اور ارجا نریات کے وستار کا مادھیم ہے۔ پاکستان کے لیے یہ ارجا سرکشا کو مضبوط کرنے اور بجلی کے کمی کی سمسیا کو کم کرنے کا ایک مہتوپورن سادھان ہے۔ اس کے اترکت دونوں دیش ارجا کھیتر میں نویش آکرشت کرنے، آدھونک ارجا اوسنرچنا وکاست کرنے، نئے تکنیکوں کو اپنانے اور کھیتری ارجا سرکشا کو مضبوط کرنے کے وشیوں پر بھی نرنتر سہیوگ کر رہے ہیں۔ وشیشوں کا ماننا ہے کہ تاجکستان میں نئی جل ودیوت پریوجناؤں کے پورا ہونے کے بعد پاکستان کے ساتھ ارجا سہیوگ کے سمبھاونائیں اور ادھک بڑھ جائیں گے۔ آج تاجکستان اور پاکستان کے بیچ ارجا کھیتر میں سہیوگ کھیتری ایکیکرن کا ایک سفل ادھارن مانا جاتا ہے۔ یہ ساجیداری نہ کیول دونوں دیشوں کے آرتھک اور راجنیتی سمبندھوں کو مضبوط کر رہی ہے بلکہ مدھیہ اور دکشن ایشیا کے بیچ سمپر ستھائی وکاس اور کھیتری ارجا سرکشا کو بھی نئی دشا پردان کر رہی ہے۔ دونوں دیشوں کی یہ ساجیداری بھوشیہ میں اور آرتھک ویاپک تتھا پربھاوشالی بننے کی کھمتا رکھتی ہے۔ کچھ دن پہلے تاجکستان کی راجدھانی دوشنبے میں تاجکستان پاکستان ویاپارک آرتھک تتھا ویگیانک تکنیکی سہیوگ سمبندھی سنیوک آیوگ کا آٹھواں ستر آیوجت کیا گیا۔ اس بیٹھک سے ادھیکشتا تاجکستان گنرجا کے ارجا اور جل سنسادھان منتری دلیر جمعہ تتھا اسلامی گنرجا پاکستان کے سانگی ارجا منتری سردار اویس احمد خان لیغری نے کی۔ بیٹھک کے دوران ویاپار نویش اور دوپکشی آرتھک سہیوگ سے جڑے وبھن مہتوپورن مدعوں پر وسترت چرچا کی گئی۔ اپنے سمبندھوں میں دونوں منتریوں نے کہا کہ ادیپی ورش 2025 میں دونوں دیشوں کے بیچ ودیشی ویاپار کا کاروبار 43 ملین امریکی ڈالر تک پہنچ گیا ہے اور چالو ورش کے پہلے تین مہینوں میں یہ 8.9 بلین امریکی ڈالر رہا ہے۔ پھر بھی ان انکاروں میں اور ادھک وردھی کی آوشیکتا ہے۔ دونوں دیشوں کے پرتینی منڈلوں کے پرمکھوں نے اس بات پر وشیش زور دیا کہ بھوشیہ میں مکھیہ دھیان نریات اور آیات کی وستوؤں کے ویویدھیکرن، پرتیاکش ودیشی نویش کے لیے انوکول واتاورن تیار کرنے تتھا تاجکستان اور پاکستان کے ویاپارک سمودایوں کے بیچ پرتیاکش سمپرک اور سہیوگ کو بڑھاوا دینے پر کیندرت رہے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آرتھک سمبندھوں کے وستار، نویش پریوجناؤں کے وکاس اور نجی کھیتر کے بیچ ساجیداری کو مضبوط بنا کر دونوں دیشوں کے بیچ ویاپارک اور آرتھک سہیوگ کو نئی اونچائیوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔

پیارے سننے والوں، یہ تھے ہمارے تپانی تاجکستان اور پاکستان کے سہیوگ کے بارے میں۔ ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے، ہمارے ارینجوں کے ساتھ رہیں۔

پیارے سننے والوں، ہمارے سماچار کے دوسرے بھاگ میں آپ کا سواگت ہے اور یہ ہے ہماری اس بھاگ کے مکھیہ خبریں۔ تاجکستان اور سائپرس کے بیچ ودیش منتریوں کے سطح پر بات چیت دوشنبے میں ہوئی۔ جنیوا میں تاجکستان اور ویش سواسیا سنگھان کے سہیوگ کے وبھن پہلوؤں پر وچار ومرش کیا۔ یہ اور دوسری خبریں ہماری اس گھنٹے میں۔ تاجکستان گنرجا کے سوئٹزرلینڈ پاریسانگ میں راجدوت تتھا جنیوا میں سنیوک راشٹر کاریالے اور آنیا انتراشی سنگھانوں میں تاجکستان کے استھائی پرتندھی شراف شیر علی زودہ نے وشو سواستھیہ سنگھان کے مہانیدیشک ڈاکٹر تیدروس ادھانوم گھبریسس کے ساتھ ملاقات کی۔ تاجکستان گنرجا کے دوتاوس کے انوسار بیٹھا کے دوران دونوں پکشوں نے ویشوک سواستھیہ کشیتر کے ورتمان پراتھمکتاؤں پر وچاروں کا آدان پردان کیا۔ تتھا تاجکستان اور ویش سواستھیہ سنگھان کے بیچ بھوشیہ میں سہیوگ کو مضبوط کرنے کے طریقوں پر چرچا کی۔ دونوں پکشوں نے ویشوک سواستھیہ اور ستت وکاس کے سمرتھن میں سموات اور پرسپرک روپ سے لبھکاری سہیوگ کو جاری رکھنے کی اپنی تتپرتا کو بھی دہرایا۔ آج دوشنبے میں سائپرس گنرجا کے ودیش منتری کونسٹانٹینوس کومبوس ادھیکارک دورے پر دوشنبے آئے ہیں۔ یہ جانکاری ہمارے سنواددتا تخمینہ امونیوں نے دی ہے۔ دورے کے کاریکرم کے تحت اسماعیل سامانی کے پرتیما پر پشپانجلی ارپن کرنے کا سماروہ آیوجت کیا گیا۔ اس کے بعد تاجکستان گنرجا کے ودیش منترالے میں تاجکستان کے ودیش منتری سروجی موریدین اور سائپرس کے ودیش منتری کونسٹانٹینوس کومبوس کے بیچ وارتا ہوئی۔ بیٹھا کے دوران دونوں پکشوں نے تاجکستان اور سائپرس کے بیچ موجودہ سمبندھوں کی ستھتی اور ان کے وکاس کی سمبھاوناؤں پر چرچا کی۔ ساتھ ہی راجنیتک، ویاپارارتھک، سنسکرتک، مانوی تتھا انیہ پارسپرک ہتوں والے کھیتروں میں سہیوگ کے مدعوں پر وچار ومرش کیا۔ وارتا کے پرینام سوروپ دونوں دیشوں کے بیچ میتری پورن سمبندھوں کو اور مضبوط کرنے تتھا دوپکشی سہیوگ کے وستار کے پرتی آپسی روچی کی پشتی کی گئی۔ ایک سے چار جون تک چین جنوادی گنرجا کے بیجنگ شہر میں انتراشٹری پریاتا مانچ بیجنگ کے سگندھی پہاڑیاں کا آیوجن کیا گیا، جس میں وبھن دیشوں کے سرکاری نکایوں، پریاتن سنگھانوں اور ویاوسایک کھیتر کے پرتندھیوں نے بھاگ لیا۔ یہ جانکاری سمیتی نے دی ہے۔ فورم کے دوران تاجکستان گنرجا کی سرکار کے آدھین پریاتن وکاس سمیتی کے پرتھم اپادھیاش رستم خولمتیوں نے تاجکستان کے پریاتن کھیتر کے پرتی اسپردھا وشیشتاؤں پر پرکاش ڈالا۔ انہوں نے وشیش روپ سے پروتی اور پروتاروہن پریاتن، پرستھتک اور ستت پریاتن کے وکاس تتھا پریاتن اوسنرچنا کے آدھونکی کرام پر زور دیا۔ فورم کے پرتیبھاگیوں کو گنرجا کے ادویتی پرکرتک، سنسکرتک، ایتہاسک اور منورانجن سنسادنوں سے اوگت کرایا گیا، جو یترا اور سکری اوکاش کے لیے ویاپک اوسر پردان کرتے ہیں۔ فورم کے دوران تاجکستان گنرجا کی سرکار کے ادھین پریاتن وکاس سمیتی کے پرتھم اپادھیاش رستم خولمتیون اور چین جوادی گنرجا کے سنسکرتی ایوم پریاتن اپ منتری گاو جوہون کے بیچ ایک بیٹھک آیوجت ہوئی۔ دونوں پکشوں نے پریاتن کھیتر میں تاجک چین سہیوگ کے وستار کی سمبھاوناؤں، نویش اکرشت کرنے، انتر سنستھاگت سہیوگ کو مضبوط کرنے تتھا دونوں دیشوں کے بیچ پریاتن پروا بڑھانے کے ادیشیا سے سنیوک پہلوؤں کے کاریاویاں پر چرچا کی۔ تاجکستان کی سوتنترتا کی 35ویں ورشگاں کی اپلکش میں راشد ضلع میں دو کینڈر گارڈن اور ایک یووا کینڈر کو اپیوگ میں لایا گیا۔ یہ پور ودیالے سنستھان نوادی اور بیدہ گنووں میں ضلع کے کاریکاری استھانی پرشاسن کے سمرتھن تتھا ادیمیوں اور استھانی نواسیوں کے یوگدان سے نرمت کی گئی۔ اس سمبندھ میں راشد ضلع کے کاریکاری استھانی پرشاسن نے جانکاری دی۔ ان پور ودیالے سنستھانوں میں بچوں کے لیے شکشا اور پالن پوشن کے سروتم پرستھتیاں بنائی گئی۔ اس کے ساتھ ہی نوادی گرامین سمودائے میں بھی ادیمیوں اور استھانی نواسیوں کے
सहयोग से युवाओं के लिए एक नए केंद्र बहावा का निर्माण कर उसे उपयोग में लाया गया, जहां किशोर और युवा अपने खाली समय में खेलकूद तथा शतरंज और चेकर्स जैसी गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। रश जिले की अध्यक्ष जरीना इविजोदा ने उद्घाटन समारोह के दौरान उद्यमियों और उदार व्यक्तियों की इस देशभक्ति पहल के लिए आभार व्यक्त किया है और कहा है कि पूर्व विद्यालय संस्थानों और युवा केंद्र का निर्माण बच्चों की शिक्षा और पालन पोषण, उनके बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास तथा युवाओं के लिए उपयोगी अवकाश गतिविधियों के आयोजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये राज्य की युवा पीढ़ी के समर्थन की नीति के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तजकिस्तान की स्वतंत्रता की 35वीं वर्षगांठ के सम्मान में रश जिले में 404 निर्माण और पुनर्निर्माण परियोजनाएं योजनाबद्ध की गई है। अब तक 300 से अधिक विभिन्न महत्व की परियोजनाएं उपयोग में लाई जा चुकी है। वर्तमान में 106 परियोजनाओं पर निर्माण कार्य जारी है, जबकि 20 अन्य परियोजनाओं पर निर्माण कार्य इसी वर्ष शुरू किया जाएगा। प्यारे सुनने वालों, ये थे समय की ताज़ा खबरें जो हमने आपको प्रस्ताव किया। हमारे दूसरे प्रसारण जारी रहा है, हमारे रेडियो के साथ रहें।

سن 2002 مسعود سپند امریکہ میں رہنے والا ایرانی کویوں میں سے ایک مہان تاجک کوی ابو عبداللہ رودکی کے جنم کے ورشگنٹھ کو منانے کے لیے تاجکستان آتا ہے اور رودکی کے مقبرے کا دورہ کرتا ہے. مسعود سپند اس یاترا میں تاجکستان کے کئی ایتہاسک اور پرچین نگروں کا دورہ کرتا ہے. تاجکستان کے ایتہاسک نگروں اور ستھانوں کو دیکھنے اور اس کے سنسکریتی سے پریچت ہونے کے بعد اس کے پربھاؤ پر مسعود سپند یہ کویتا لکھتا ہے.

سندر گانا میں آریان ہوں کا پیدائش اسی طرح ہوا ہے۔ یہ کہنا ضروری ہے کہ مسعودی سپند کی شاعری اس کویتا میں آریان ہوں سے سمیت نہ ہو کر ساتھی اس کی کویتاؤں کو پرسید ایرانی گائکوں سیووش اور دوریوش جیسے گاتے ہیں۔ اس گانے کو بہت گائکوں نے گائے ہے۔ مریم جلالی کے علاوہ تاجک گائکا خجستہ مرزو والے دوارا گائی گئی یہ گانا تاجک لوگوں کے بیچ بہت پرسید ہوا۔ اس سمائے خجستہ نے ابھی ابھی اپنا کیریئر شروع کی تھی۔ اس گانے کو گانے کے بعد وہ تاجک لوگوں کے بیچ بہت پرسید ہوئی۔